Ala ta ngosiva go ala tole ala ho chundgi ala ta tikta da go ala khira ala ti gonsi ala